sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

0: verir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları, Deluxe

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Araştırmalar göstərir ki, məişətdə

0: gidişatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola

0: göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
3: Sizinle bir bağlam.
4: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasıta ve ondan asıllık mevzusunda məlumat almak isteyenler. Narkotik vasitelerin kanunsuz dövresine dair məlumat vermek isteyenler. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çeken aileler. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: Bugün 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Təmiz, saf, ədəbi Azərbaycan dilinin qurucuları bizik, müstəqil Azərbaycan dövləti. Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri bu ölkənin informasiya məkanında geniş işıqlandırılıb. Televiziya kanalları və onlayn nəşrlər, dövlət başçısının rəsmi qarşılanma mərasimi, Prezident Sadır Japarovla keçirilən danışıqlar, müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilənin imzalanması və əməkdaşlığın yeni istiqamətləri barədə geniş materiallar yayıblar. Mediada Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-Qırğızistan münasibətlərinin müttəfiqlik səviyyəsində yüksəlməsi, Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələrinin vahid geosiyasi və geoiqtisadi məkan kimi formalaşması ilə bağlı fikirlərinə xüsusi yer ayrılır. İtaliya hökuməti Seutada yaranmış miqrant böhranı səbəbindən İspaniya ilə sərhəd nəzarətini bərpa edib. Başnazir

Yerli xəbərlərlə davam edirik. Azərbaycan ədəbiyyatına ağır itki üz verib. Poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi, dramaturq, ictimai xadim Nəriman Həsənzadə vəfat edib. Xalq şairi 18 fevral 1931-ci ildə Qazaxın Boyluq qəsəbəsində anadan olub. Gənc yaşlarından ədəbi yaradıcılığa başlayıb. Sosial, siyasi, tarixi və milli ictimai təfəkkürü narahat edən problemlər müəllifin yaradıcılığında xüsusilə yer tutur. Onun əsərləri əsasında Atabəylər, Pompeyin Qafqaza yürüşü, Nabat xalanın kürəyi, Bütün Şərq bilsin və digər tamaşalar hazırlanıb. Nəriman Həsənzadə iyunun 26-sında səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilib. Xalq şairi bu gün dünyasını dəyişib. Göyçay rayonunda Şirvan suvarma kanalının yarılması nəticəsində su ətraf ərazilərə yayılıb. Hadisə kanalın rayonun Şəhadət Qarabağlar kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Su sızması qısa müddət ərzində təxminən 10 metrədək uçqunu genişlədib. Hazırda su axının qarşısının alınması və qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Qarabağ suvarma kanalının Ağcabədi rayonunun Qaradolaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində vətəndaş kanala yıxılaraq köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb edilib, vətəndaş xilas edilərək təhlükəsiz əraziyə çıxarılıb. Həftə sonu bölgələrə səfərlərin artacağı gözlənildiyinin avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücü və piyadaları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Bildirilib ki, sürücülər səfərə çıxmazdan əvvəl həm nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını, həm də öz fiziki və psixoloji vəziyyətini nəzərə almalı, sürət həddinə, ara məsafəsinə riayət etməli, təhlükəli manevrlərdən, diqqəti yayındıran amillərdən çəkinməlidirlər. Piyadalara isə yolu yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçmək, hərəkət zolağına çıxmazdan əvvəl təhlükəsizliyə əmin olmaq və mobil telefondan istifadə etməmək tövsiyə olunur. Sonda hava haqqında. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran aylarında 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
4: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam

sevirəm, bu məndə xoşdur.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

faiz ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşra 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı, saat 14'dür.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radio... Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir, bugün 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Təmiz, saf, ədəbi Azərbaycan dilinin qorucuları bizik, müstəqil Azərbaycan dövləti. İtaliya hökuməti Seutada yaranmış miqrant böhranı səbəbindən İspaniya ilə sərhəd nəzarətini bərpa edib. Başnazir Giorgia Meloni Şengen sazişinin tətbiqinin müvəqqəti dayandırıldığına və qərarın zərurət olduğu müddətdə qüvvədə qalacağını açıqlayıb. Qeyd edək ki, iyulun 30-da Mərakeşdən Seutaya 10 minlərlə miqrant keçib. Yerli hakimiyyət onların sayının 60 minə, İspaniya Daxili İşlər Nazirliyi isə 50 minə yaxın olduğunu bildirib. Məlumata görə 37.500 nəfər Mərakeşə geri qaytarılıb. Keçid zamanı isə azı 57 insan həyatını itirib. Ukrayna əraziləri Rusiya hərbi birləşmələrinin kütləvi hava hücumuna məruz qalıb. Xarkov vilayətinin 17 yaşayış məntəqəsinə müxtəlif tipli dron və raketlərlə hücum həyata keçirilib. Aviazərbələr

namizədlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib. Ötən gün külli miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alınıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ümumi çəkisi 23 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Göygöldə iki avtomobil toqquşub, qəza Gəncə-Daşkəsən yolunun Qızılca kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hadisə zamanı 4 nəfər xəsarət alıb, yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəsarət alanların müalicəsi davam edir. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsi Daçnik adlanan və ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 2 kilometr aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfər batıb. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Hazırda vətəndaş 2001-ci il təvəllüdlü Nizami Kərimovun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar həyata keçirilir. Sumqayıt şəhəri Şəhid Şəhriyar Quliyev küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Yanğın söndürələrinin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sayəsi 70 kvadrat metr olan fərdi yaşayış evində baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində 3 otaqlı fərdi yaşayış evinin ümumi sayəsi 12 kvadrat metr olan mətbəxinin yanan konstruksiyaları və dam örtüyü 30 kvadrat metr sahədə yanıb. Xəsarət alan olmayıb. Son dava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 29-34, Aran aylarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Elində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəli.

0: təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa Sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin

0: oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hissettikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manatədək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manatədək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirir. Alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, his...
0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sürprizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük ustad, xalq şairi kimi deyil, hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsl mənasında böyük insan kimi daim qəlbimdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. İspaniyanın Seuta şəhərindən son 30 saat ərzində təxminən 69.500 miqrant Mərakeşə qaytarılıb. Bu barədə EFE agentliyi məlumat yayıb. İspaniya hakimiyyəti miqrant axınının qarşısını almaq üçün Daraxal sərhəd keçid məntəqəsində xüsusi maneələrin quraşdırılmasını başlayıb. Rəsmilər bildiriblər ki, son gecə ərzində yeni qanunsuz keçid qeydə alınmayıb. Ukraynanın əraziləri Rusiya Hərbi Birləşmələrinin kütləvi hava hücumunə məruz qalıb. Xarkov vilayətinin 17 yaşayış məntəqəsinə müxtəlif tipli dron və raketlərlə hücum həyata keçirilib. Aviazərbələr nəticəsində

0: Digər diqqət çəkən məqamsa Avropa İttifaqı ilə bağlı səsləndirilən fikirlərdir. Xarici İşlər Naziri hesab edir ki, Avropa İttifaqının Gürcüstanı siyasi dialoq formatlarından kənarda saxlaması yanlış qərardır. Onun sözlərinə görə, assosiasiya sazişi çərçivəsində siyasi dialoq üçün bütün mexanizmlər mövcuddur, lakin onların fəaliyyəti Avropa İttifaqının qərarı ilə dayandırılıb.
1: Yerli xəbərlərlə davam edirik. Paytaxtın Binəqədi rayonunda tavama cinayəti qeydə alınıb. Zərər çəkən idarə etdiyi avtomobildə müştəri kimi əyləşmiş naməlum şəxsin onun kəsici, deşici alətlə hədələyərək pul vəsaitini ələ keçirdiyi barədə polisə müraciət edib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Qaxda ağır yol qəzası olub, hadisə Qaxqaroğan avtomobil yolunda baş verib. Hərəkətdə olan minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində avtomobillərin birində olan yaşlı aldığı ağır xəsarətlərdən həyatını itirib, 4 nəfərin isə xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılar Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Abşeron rayonunda talama cinayəti baş verib. Xırdalan şəhər ərazisində yerləşən marketlərin birində naməlum şəxs alış-veriş edən zərər çəkənin içərisində nağd pul, bank kartı və şəxsi sənədləri olan çantasını uğurlayıb. Polis əməkdaşlarının

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz.
3: 2-0-0-0-0 3W-Kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-Deluxe-Residence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: "Bugün 50 milyondan

Dayı 67 yaşadı. İtalya'nın Neapol şehrinde 4.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Milli Geofizika və Vulkanologiya İnstitutunun məlumatına görə yeraltı təkanının ocağı 3 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ nəticəsində 20-dən çox insan xəsarət alıb. Bölgədə elektrik enerjisi kəsilib. Dəmir yolu və metro xidmətləri müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanının nəticələrində düzəliş edilib. Qeyd edək, imtahandan sonra bəzi suallarda səhvlər aşkarlanıb. Uyğunsuzluqlar biologiya, coğrafiya, rus dili və ədəbiyyatı, kimya və musiqi fənləri üzrə qeyd alınıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə həmin suallar üzrə bal düzəlişləri namizədlərin xeyrinə hesablanıb. Namizədlər şəxsi kabinetləri vasitəsilə yenilənmiş nəticələrlə tanış ola bilərlər. Paytaxtın Binəqədi rayonunda talama cinayəti qeydə alınıb. Zərər çəkən idarə etdiyi avtomobildə müştəri kimi əyləşmiş naməlum şəxsin onu kəsici deşici alətlə hədələyərək pul vəsaitini ələ keçirdiyi barədə polisə müraciət edib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron rayonunda da talama cinayəti baş verib. Xırdalan şəhər ərazisində yerləşən marketlərin birində naməlum şəxs alış-veriş edən zərər çəkənin içərisində naxt, pul, bank kartı və şəxsi sənədləri olan çantasını oğurlayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər narkotiklə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. Həmçinin ondan psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb. Fakt üzrə araşdırmalar davam edir. Ötən gün küllü miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alınıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ümumi çəkisi 23 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 29-34, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1120.

0: Dilsiz olun. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
1: Asece Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Onu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirir, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirir. Alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1120.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Özüm de bilmirəm hara gedim mən. Yahut yelkansız tənha bir gəmim. Bəlkə də haçansa xoşbəxt idim mən. Çox uzaq, çox uzaq dənizlər kimi. Bəlkə də açansa xoşbəxt idim mən. Çox uzaq, çox uzaq dənizlər kimi. Nə zamana baxır, nə aya, günə. Nağıllar, sevgilər qayıdır yenə. Dalğalar dillənir, dəniz çalır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

senet məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

0: Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.